0: Und sind die heuer
1: heuer? Ah, schön.
0: Danke, Lili. Selena, Mann.
1: Tadio Machan.
0: Tatana Machan, Minjan.
1: Ich kann das schon mal gut in den Bad.
0: Mhm. Ja. Ja, komm am Liku in Lisch. Mle Bowan.
1: Ja.
0: Lischen Jan Bowan.
1: Bowan ist ja Zeit.
0: Mhm.
1: Dann hat uns also das Kumpel, ich kann die.
0: Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Mm. Mm.
0: Mm.
1: Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Mm.